nkyayagala kakuba mu livansi awo wonna sinnamatira bintu sinnamatira amale kuleetamu ekigunda wano tulabe awo wonna sinnamatira bannange eno bagiyita budukira bumikisa embi.

e sawa wanok radio buddu Esawa zili 12 ezokumakya obudde busaasaana webale kuwuliriza radio buddu.